0: my oma is breed en wat praat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie en jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: The best music mix in BW.
2: More hits.
1: More hits. Every hour.
2: Every hour.
1: Yaron FM.
3: Yeah, it's Teddy.